0: Izvedu se te ćelije ponovo. Budućnost naših embriona neizvjesna, te da očekujemo hitnost.
1: Kako su nezadovoljni pacijenti upozorili prije protesta, ne provodi se rješenje opštinskog suda od 18. juna, kojim se između ostalog Federalno ministarstvo zdravstva nalaže neprekidno stručno čuvanje materijala u propisanim krio uslovima. Alma Kovačević, jedna od pacijenata, kazala je da predstavlja grupu od 100 pacijenata oštećenih zatvaranjem klinike. Podršku im je pružila i doktorica Fatima Gavran Kapetanović Smailbegović.
2: Jedina osoba koja se od zatvaranja klinike pa do 19. juna, dakle petka prošle sedmice, brinula o sudbini naših zarobljenih embriona je glavni federalni zdravstveni inspektor, koji je 19. juna oficijalno otišao u penziju i prema našim neformalnim saznanjima je zadnje točenje azota bilo 18. juna, dakle u četvrtak prošle sedmice, i naši embrioni su uopšte, upitno je da li su oni danas živi. Ukoliko niko danas ne natoči azot u spremnike u kojim se nalaze naši biološki materijali, bit će upitno da li će 500 potencijalnih života ostati ili će Ministarstvo zdravstva, koje je odgovorno prema rješenju suda, dopustiti da 500 potencijalnih života propadne.
3: To samo govori još jednom propustu našeg zdravstvenog sistema. Sve, naravno, stvari zdravstvenog sistema moraju biti tačno regulisane. To su vrlo osjetljive stvari, tako da je to samo produkt toga. Znači da puno tu stvari je urađeno amaterski. Da tačno znamo koji su uslovi da se mora otvoriti, znamo da mora biti kontinuiran inspekcijski nadzor nad svim poliklinikama, ne samo u Sarajevu, u kantonu, nego u cijeloj federaciji, Bosni i Hercegovini. Tako da je ovo jedan strašni propust, ali ono što još više boli je to što apsolutno nikakvog odgovora nema. Ja sam već dugo u kontaktu s ovim pacijentima, znam njihove strašne sudbine.
1: Prema riječima građana pacijenata, Ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine do sad nije preduzelo ni jednu radnju u cilju dospijeća dušika u spremnike sa materijalima, niti su odredili stručnu osobu koja to treba činiti. Embrioni i biološki materijali su zarobljeni, a nadležni u Federaciji BiH nije mi na pozive pacijenata. Njihove krivične prijave o mogućim malverzacijama i kriminalu federalni poskok još provjerava. Federalno ministarstvo zdravstva danas je objavilo da je u zakonskom roku posredstvom pravobranilaštva dostavilo očitovanje na rješenje opštinskog suda u kojem je navedeno da su mjere određene prema tom ministarstvu neprovodive, neosnovane i protivne važećim propisima, te da bi postupanje ministarstva izvan zakonom propisanih ovlasti bilo rješenje pozitivnih propisa i da bi moglo povući krivičnu odgovornost. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
4: Povodom Međunarodnog dana zviždača, Transparency International organizirao je u Sarajevu okrugli stol o temi jačanje okvira i praksi zaštite zviždača u BiH. U fokusu je bio fragmentirani zakonski okvir u našoj zemlji s obzirom na to da Federacija BiH još nema zakon o zaštiti zviždača, a izazovi u primjeni postojećih propisa su brojni. Predstavljen je regionalni izvještaj u kojem su analizirana zakonska rješenja, institucionalne prakse i konkretni slučajevi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i na Kosovu.
5: Federacija Bosne i Hercegovine jedina na području Zapadnog Balkana nema zakon o zaštiti prijavilaca korupcije. Izuzetak je kanton Sarajevo, koji je usvojio zakon kao privremeno rješenje. Transparency International protivi se takvim zakonskim rješenjima, jer se tako navode nadležnosti spuštaju na niže nivoe, a onemogućava se usklađenost zaštite i harmonizacija propisa na nivou Federacije BiH, kaže Edo Kanlić iz Transparency Internationala.
6: Ono što je zapanjujuće jeste neodgovornost Federalnog ministarstva pravde kada je u pitanju ovaj konkretan zakon. Znamo da je jedna od prvih odluka aktualne vlade federacije kada je došla 23. godine bila da povuče na doradu zakone o zaštiti prijavilaca korupcije i zakon o sprečavanju sukoba interesa, i više od 3 godine nakon toga ti zakoni nisu doneseni. Znamo da je zakon o zaštiti prijavilaca nepravilnosti utvrđen, da je nacrt usvojen u federalnom parlamentu, međutim, prošlo je više od godinu dana od javne rasprave i zakon zakon nikada u formi prijedloga nije došao do parlamentaraca.
5: Kanlić ističe da je na nivou Bosne i Hercegovine Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u 4 godine primila 6 zahtjeva za status zaštićenog prijavitelja, dok je status odobren samo u jednom slučaju.
6: Jednako loša je situacija u Republici Srpskoj gdje se taj zakon gotovo ne primjenjuje zato što nema prijava.

0: nešto je bila bolja statistika u Brčko distriktu, ali kontekst europske integracije Bosne i Hercegovine veći izazov biti harmonizacija unutar države nego samo harmonizacija sa pravnim propisima Evropske unije.
1: Sjeverna Makedonija ima zakon o zaštiti zviždača, ali se on ne provodi u potpunosti, kaže Blagoja Pandovski iz Transparency Internationala Sjeverne Makedonije.
2: Problem je i ona sudska zaštita koja se treba pružiti zviždačima, jer mislim da je to najveći problem da sudije traže neki oficijalni akt koji potvrđuje status zviždača. I to je generalni problem da bi ove zviždače ostvarile svoje prava zaštite u sudskim postupcima.
1: Zakon o zaštiti zviždača u Srbiji na snazi od 2015. godine, ali je u praksi također mnogo problema i izazova koji se mogu riješiti samo izmjenama postojećeg zakonskog rješenja, kaže Miša Bojović iz Transparency Internationala Srbije.
3: Postoji sudska zaštita, međutim ona nije sveobuhvatna. Građani koji postanu zbunjivači se i čak i ako dobiju sudsku zaštitu, oni se sučavaju sa drugom vrstom problema, sa možda nekim disciplinarnim, administrativnim postupcima, svakako i dalje trpe nekakve problematične oblike ponašanja.
1: Od 2022. do 2025. godine nadležne institucije u Bosni i Hercegovini primile su 44 zahtjeva za zaštitu prijavilaca korupcije, dok su se u istom periodu Transparency Internationalu obratile 133 osobe koje je moguće svrstati u zviždače. Transparency International upozorava da bez zaštite prijavilaca nema efikasne borbe protiv korupcije. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Ujedinjene nacije i međunarodni partneri uz podršku Evropske unije, Švedske i Danske provode program Akcelerator rodne ravnopravnosti, čiji je cilj ubrzati napredak u području rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini ekonomskim osnaživanjem žena u donošenju odluka. Na predstavljanju su poručili da je riječ o dugoročnom procesu koji zahtjeva zajedničko djelovanje institucija i društva.
5: Predstavljen je program Akcelerator rodne ravnopravnosti, inicijativa koja okuplja institucije Bosne i Hercegovine, organizacije Ujedinjenih nacija i međunarodne partnere s ciljem ubrzavanja napretka u ostvarivanju ravnopravnosti žena i muškaraca. Program je usmjeren na ekonomsko osnaživanje žena, njihovo veće učešće u procesima odlučivanja, kao i prevenciju rodno zasnovanog nasilja. Luigi Soreka, ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini, istakao je da BiH nije jedinstvena u ovom problemu, te da je i u Uniji svaka treća žena iskusila neku vrstu nasilja.
6: Gender-based violence continue to claim lives.
7: Nasilje na osnovu spola i dalje odnosi živote i potkopava prava na opću sigurnost i sigurnost žena i djevojčica. U prosjeku jedna žena gubi život svakog mjeseca kao rezultat nasilja. Iza ove statistike uvijek stoji žena čiji je život prekinut, porodica uništena, a zajednica duboko pogođena.
5: Predstavnici partnera ističu da rodna ravnopravnost nije samo pitanje ljudskih prava, već i važan preduslov ekonomskog i društvenog razvoja. Samra Filipović Hadži Abdić, direktorica Agencije za rodnu ravnopravnost Bosne i Hercegovine.
8: Jednostavno sa našim kolegama iz Evropske komisije i partnerima UN agencija željeli da praktično sav ovaj okvir koji imamo i koji je dobar u Bosni i Hercegovini provedemo u održivu praksu.
5: Naglašeno je da Bosna i Hercegovina posjeduje zakonski okvir za zaštitu ravnopravnosti spolova, ali da je potrebno dodatno raditi na njegovoj dosljednoj primjeni i uklanjanju prepreka koje ženama otežavaju ravnopravno učešće u društvenom, ekonomskom i političkom životu. Arnhild Spence, rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini.
7: Žene u Bosni i Hercegovini moraju nositi otprilike dvostruko veći teret neplaćenog rada od muškaraca, što ograničava njihove mogućnosti za zaposlenje, prihode i liderstvo. Manje od 40% rodne kvote u političkim institucijama, ali žene su i dalje nedovoljno zastupljene u političkom životu, tako da je na općim izborima 2022. godine izabrano 27% žena, a na lokalnim izborima 2024. taj postotak je pao na 22,8%.
5: Kroz akcelerator rodne ravnopravnosti planirane su aktivnosti koje bi trebale doprinijeti stvaranju inkluzivnijeg društva i većim mogućnostima za žene i djevojčice širom Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: Sve je spremno za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici, a najzahtjevniji segment je trodnevni marš mira.
9: Tradicionalni trodnevni pohod nekadašnjim putem Spasa ove godine trebao bi okupiti više od 7000 učesnika

0: koji će se kretati trasom od Nezuka do memorialnog centra u Potočarima. Ispod odbora za organiziranje pohoda do danas je prijavljeno približno 4000 osoba, a traju posljednje pripreme.
1: U organizaciji udruženja logoraša općine Sanski most danas je organizovana posjeta spomen obilježju na lokalitetu Kasapnice. Obilježena je 34. godišnjica zločina nad mještanima zaseoka Kenjari. Nakon ubistva 18 žrtava je zapaljeno.
2: Članovi porodice ubijenih građani Sanske općine, predstavnici političkog i vjerskog života odali su danas počast ubijenim mještanima Kenjara koji su na najmonstruozniji način ubijeni u zločinu kojeg su počinile srpske paravojne snage. Edisa Hodžić Kenjar imala je 8 godina kada su zločinci iz dvorišta porodične kuće odveli njene najmilije i ubili na lokalitetu Kasapnice.
3: I sjećam se svega, njihovog dolaska u selo, to su bile komšije koje smo mi poznavali, moj otac je poznavao te ljude, oni svi da našli, prozivali, tražili svakog od njih ponosu. Znali su ko se tu nalazi imenom i prezimenom. Tražili su te ljude, odvali.
2: Prije 34 godine srpske paravojne snage u zaseoku Kenjari nasilno su odvojili muškarce od žena i djece te ih odveli u jednu kuću na lokalitetu Kasapnice u zaseoku Blaževići, u koju su vojnici ubacili eksploziv, a potom otvorili vatru iz pušaka na one koji su pokušali pobjeći. Tijela mrtvih su vraćena u kuću koja je zapaljena. Na bazi sudski utvrđenih činjenica konstatovano je da je ubijeno 18 muškaraca, iako mještani Kenjara tvrde da je ubijeno 20 civila. Ispred porodica žrtava naselja Kenjari, ubijenih na lokalitetu Kasapnice, općina Sanski most, govori Hikmet Zukić.
4: Kao što sama ova ploča kaže, uklesana tude ta slova, da su ekstremi sela Kljevci u jednom danu pobili ove nedužne ljude koji baš, ama nimalo ničemu nisu bili krivi.
2: Predsjednik Saveza logoraša Unsko-sanskog kantona i udruženje logoraša općine Sanski most Sadmir Alibegović uputio je apel pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini da se ovaj i drugi brojni zločini procesuiraju i odgovorni privedu licu pravde.
5: Nadamo se da ćemo uz Božju pomoć dočekati da barem neki od njih budu kažnjeni za ovo i za sva druga djela koja su počinili.
2: Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senurin Safić.
0: Obilježena je 33. godišnjica ubistva sedmero djece u ulici Bakarevića na Bistriku, odajući počast žrtvama jednog od brojnih zločina počinjenih nad građanima Sarajeva tokom opsade grada. Cvijeće su položili i počast odali članovi porodica ubijene djece, predstavnici udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva 1992-1995. Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, delegacije grada Sarajeva i općine Stari grad, učenici i profesori Srednje škole za saobraćaj i komunikacije te mjesne zajednice Bistrik.
1: Na Sarajevskom groblju Bare danas je ukopan Edino Mankadić, jedan od najvažnijih BH likovnih umjetnika, kulturnih radnika i promotora savremene umjetnosti. Preminuo je u 79. godini u Sarajevu. Izlagao je na više od 50 samostalnih i više od 300 kolektivnih izložbi u državi i inozemstvu. Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima se posebno izdvajaju 6. aprilska nagrada grada Sarajeva i orden Viteza umjetnosti i književnosti Republike Francuske. Bosna i Hercegovina izgubila je autora čije je stvaralaštvo trajno obilježilo njenu kulturnu scenu, poručili su njegovi prijatelji, direktor umjetničke galerije BiH Strajo Krsmanović.
6: Takvog čovjeka je zaista gubitak za sve. On je bio nosilac francuskog ordena Viteza kulture i književnosti, ali je on nosilac neformalnog ordena svih njegovih prijatelja i poznanika ordena dobrote. Rijetko ćete sresti čovjeka da u pola vijeka životne karijere u toj branši gdje postoje i sujete i surevnjivosti i ambicije i što čovjeka sa toliko dobrote.
1: Kultura. Festival pozorišne igre Bosne i Hercegovine svečano se otvara u Jajcu. Na sceni Doma kulture bit će prikazano 7 predstava po izboru selektora Mirze Skenderagića. Ceremonija otvaranja počeće izložbom filmskih plakata iz fundusa Kinoteke BiH iz perioda od 1951. do 2012. godine. Nakon izložbe bit će uručeni ključevi Jajca, a čast da bude ključar grada ove godine pripala je glumici Minki Muftić, govore selektor Mirza Skenderagić i Fikret Čan, direktor festivala.
7: Predstave koje su izabrane, stvara se dojam da one međusobno razgovaraju, da se nadopunjuju. Dakle, od tema rata, tog nekog kolektivnog sjećanja ratne prošlosti do sadašnjih tema, dakle, koje mi živimo, kao što je femicid, kao što je, jeli,

0: kao što su psihičke bolesti.
1: Zajce je kraljevski grad i zaslužuje svakako jedan kraljevski festival. I nas raduje da smo upravo mi domaćini jednog takvog značajnog, važnog, najvažnijeg i najvećeg festivala Bosansko-Hercegovačkog pozorišta u Jajcu.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju emisije podsjećamo vas na vijesti dana. Broj poginulih u dvostrukom zemljotresu u Venecueli porastao na 589, dok je nestalih blizu 50.000. Gradske vlasti Mostara uvjeravaju da se stanje na Uborku stabilizira. Mještani negoduju zbog pretovara otpada na nove lokacije. Završen uviđaj nesreće u željezari Zenica, u kojoj su tri osobe povrijeđene. Protestirali pacijenti čiji su embrioni mjesecima bez adekvatnog stručnog nadzora. Bez zaštite zviždača nema efikasne borbe protiv korupcije, ističe Transparency International. Toplotni val koji je zahvatio zapadnu i sjeverozapadnu Evropu polako se premješta ka istoku. Od vikenda veoma toplo i u našoj zemlji.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Azira Softić, urednica emisije Maida Alić i Leila Hođić.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
5: Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoj.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek, na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam s

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

98,3 MHz i ovo jutro prenijeti dobru energiju, pozitivne vibracije i da ćemo vam olakšati nekako ove tople jutarnje trenutke. U ovim trenucima ono što karakteriše situaciju u našem gradu jeste tek poneki jutarnji šetač i naravno oni rano ranioci koji vole ispijati kafe, ali naravno i oni koriste prilike prije nego što sunce dođe do onog najjačeg jeli svog izražaja u toku popodnevnih sati kako bi obavili svoje jutarnje aktivnosti. Nadamo se, evo kažemo da imate danas malo više slobodnog vremena, nadamo se da ćemo uz dobru i pozitivnu energiju i lijepu muziku prenijeti te, dakle, takvo raspoloženje i kod vas i ako možda slučajno danas planirate neke izlete, ako možda planirate godišnje odmore, putovanje na more, sasvim sigurno da se nadamo, evo, da ćemo biti dio vaših automobila, biti dio vaših zahlađenih prostorija, svakako obavezno s obzirom na temperature koje slijede, spustite zavijest se ili roletne, olakšajte sebi, osvježite se, uzmite nešto što volite popiti i naravno uživajte uz 98,3 MHz. Naravno, pred nama je jedan lijepi sadržajan dio dana u kojem ćemo prije svega evo, u nastavku podijeliti servisne informacije, zatim ćemo i dijeliti aktuelne događaje i druge važne informacije koje vam mogu biti od značaja, posebno se radujemo dakle onom dijelu kada imamo interakciju sa našim slušalcima i kada ćemo uživati uz vaše muzičke želje i vaše pozive. Naravno, sve to počinjemo ovom najavom i želimo vam dobro došlicu u subotu. Lijepo se i ugodno osjećajte. Sa vama ovog jutra Meliha Kavazović-Hećimović i Dino Kukuruzović.

i vjetar koji puše brzinom 2 km na sat. Ako ste mislili da će oborina biti, njih neće biti s obzirom da je dakle trenutna vrijednost 0%, a ova subota preovladavat će onako u pretežno sunčanom i vrućem vremenu. Vjetar će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera uz najnižu jutarnju temperaturu zraka većinom između 15 i 20 stepeni, a na jugu naše zemlje do maksimalnih 24. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38, ali koliko možemo primijetiti ovim podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, mi smo već prešli tu jutarnju predviđenu za jug naše zemlje, pa umjesto 24 mislim da smo među najtoplijima u našoj zemlji sa 26 stepeni. Slično kao i proteklog dana, opšta slika će biti loša u cijeloj zemlji. Dugotrajni period visokih temperatura i sparno vrijeme uz manjak svježine tokom noći mogli bi praviti probleme osjetljivim grupama ljudi poput hroničnih bolesnika, meteoropata, starijih osoba, trudnica i djece. Preporučljivo je naravno pratiti izvještaje prognoznih i savjetodavnih službi, provoditi samo neophodne aktivnosti pretežno u ovim jutarnjim satima, malo se laganije odjenuti te ne pretjerivati sa izlaganjem suncu, s obzirom da su vrijednosti UV indeksa visoke, a učesnicima u saobraćaju svakako se preporučuje malo više opreza. Što se tiče agrometeorološke prognoze, prognozirane kažu padavine, mada ne obilne, popravit će stanje vlažnog tla, ali povremeno ometati započetu žetvu ječma. Jari usjevi će nastaviti vegetacijski ciklus u povoljnijim agroklimatskom okruženju, a promjenjivo vrijeme praćeno porastom sadržaja vlage u zraku pogoduje intenzivnim napadima biljnih bolesti i štetočina. Stoga je preporučljivo pratiti izvještaje prognostičkih službi i pravovremeno reagovati po pitanju zaštite. Mi i dalje preporučujemo da budete u raslađenim prostorijama, da nađete neki napitak koji je ipak malo odstojao u frižideru, koji vas može osvježiti, naravno da se pripazite onog najtoplijeg dijela dana. Uživajte!

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Gradačcu, u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 27.6. izdvajamo banane kilogram 1,95, Mila mlijeko 1 litra, 1 km, Brazil mljevena kafa 500 grama 12,65.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Kako vrijeme odmiče, imam osjećaj da se i vaša i naša produktivnost polako povećava. Mi smo bili vrijedni u posljednjih nekoliko trenutaka, pa smo kontaktirali naše dežurne službe širom grada kako bismo sa vama mogli podijeliti opširnije, dakle, servisne informacije. Sunce u našem gradu jutros izašlo u 4 sata i 55 minuta, dok će zaći večeras u 20 sati i 43 minuta. To znači da današnja obdanica trebalo bi trajati 15 sati i 48 minuta. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja tokom proteklih 24 sata pregledano je i medicinski zbrinuto 95 pacijenata. Prema dostavljenim informacijama nije bilo potrebe za upućivanjem pacijenata na dalje liječenje u Univerzitetski klinički centar Tuzla. Što se tiče porodilišta, u UKC Tuzla rođeno je 8 beba, 6 dječaka i 2 djevojčice. Jako lijep broj, mi naravno uvijek bi voljeli da je malo veći. Svakako da koristimo priliku da sretnim roditeljima čestitamo, kao i cjelokupnim porodicama, jer kod njih su zaista dani veselja. Iz gradskog komunalnog preduzeća obavještavaju građane da je vodosnabdjevanje

Zagrijavanje uredno i da se isporuka pitke vode iz gradskog vodovoda odvija bez poteškoća te planiranih prekida. Iz elektroposlovnice Gradačice saopćeno je da je snabdijevanje električnom energijom stabilno te da na distributivnoj mreži nisu zabilježeni kvarovi niti prekidi u isporuci električne energije. Prema izvještaju policijske stanice Gradačacu u protekla 24 sata evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda koja se dogodila u mjestu Hrgovi Donji. U ovoj nezgodi pričinjena je materijalna šteta dok je jedna osoba zadobila povrede. Osim toga, policijski službenici evidentirali su 4 događaja iz kategorije ostali događaji te naravno postupali u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima. Da vidimo što kaže Bihamkov izvještaj ovog jutra. Dan i vikenda su pred nama, pa se na putevima u Bosni i Hercegovini očekuje pojačana frekvencija vozila. U ovim ranim jutarnjim satima već bilježimo intenzivan saobraćaj na putnom pravcu Sarajevo-Mostar, kao i na nekim od graničnih prelaza. Apeluje se na vozače da vozite maksimalno oprezno, da držite odstojanje između vozila i da obavezno koristite sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite i češće pauze te unosite dovoljne količine vode u organizam. Naravno, mole se i ostali učesnici u saobraćaju da poštujete sve saobraćajne propise. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Doljani, Gabela Polje, Osoje i Prisika pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na graničnim prijelazima Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prijelazu Ivanica nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Što se tiče današnjeg dana, iz naše policijske uprave nisu zvanično najavili radarske kontrole, ali naravno to ni u kojem slučaju ne mora značiti da se trebate opustiti. Naravno, naši policijski službenici su uvijek vrijedni, tako da je vama preporuka da budete na oprezu i naravno da budete savjesni vozači, da vozite u skladu sa propisima. Što se tiče trenutne temperature u našem gradu, ona se povećala za još jedan stepen, dakle sada nakon 26 imamo i 27 stepeni Celzijusa, a Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuje novi val ekstremnih vrućina. Prema prognozama meteorologa, temperature zraka će do kraja juna dostizati i do 40 stepeni Celzijusa. Najtopliji dani bit će ponedjeljak i utorak, kada se u većem dijelu naše zemlje očekuje izrazito visoke temperature. Dakle, meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine u pojedinim dijelovima zemlje tek u poslijepodnevnim satima. Tako da evo, vama je svakako preporuka, još jednom ponavljamo, da svakako ljeto i dani vikenda jesu prilika da se odmorite, jesu prilika da se zabavite, ali ipak prije svega da mislite na vaše zdravlje, tako da preporučujemo da one najtoplije dijelove dana ipak provedete u zatanjenim, rasladnjenim prostorijama i naravno da izbjegnete bilo kakve vrste posljedica po vaše zdravlje.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Hajde, hajde.
1: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Gradačcu, u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 27.6. izdvajamo pileći file, kilogram 9,95, Ariel 80 pranja 19,95, ekspres lonac 6 litara 89,95, vaš Konzum.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: subotom ujutro. Moja je pjesma lagana, polagana, i ti rose ispija. Subotnje jutro, Radija Gradačac.
1: Sve je nešto lagano i opušteno ovog subotnjeg jutra, baš kao što i dolikuje, baš kao što i treba biti lijepa muzika, dobra atmosfera. Mi ćemo naravno nastaviti u nastavku dijeliti sa vama lijepe i opuštajuće informacije. Suncu bi se moglo početi štucati zbog toga što ga često spominjemo. Međutim, sunce se samo promovisalo u glavnu temu naših razgovora ovih dana i čini se da planira tako i nastaviti u budućnosti. Da, sunce ne popušta, vrućine koje nas očekuju narednih dana donose i određene rizike po zdravlje. Upravo zbog toga dobro je podsjetiti se kako se zaštititi od visokih temperatura koje će obilježiti dane pred nama. Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica upozorava da narednih se dana očekuje izrazito visoke temperaturne vrijednosti koje mogu ozbiljno ugroziti zdravlje stanovništva. Najugroženiji su naravno starije osobe, djeca, trudnice, hronični bolesnici, ali i svi koji rade ili duže borave na otvorenom. Visoke temperature mogu izazvati dehidraciju, toplotnu iscrpljenost i sunčanicu, a zbog čega stručnjaci preporučuju i dovoljan unos tečnosti te izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, naravno laganiju ishranu te boravak u rashlađenim prostorijama. O tome kako se zaštititi tokom ljetnih vrućina i na koje simptome treba posebno obratiti pažnju, u nastavku će govoriti doktorica Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo Instituta za zdravlje i sigurnost hrane.
2: Svjedoci smo da su posljednjih dana temperature zraka izuzetno visoke, a prema najavama meteorologa takvo vrijeme će se nastaviti i u narednom periodu. Upravo zbog toga želimo podsjetiti građane da visoke temperature mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje, posebno kod djece, starijih osoba, trudnica i osoba koje boluju od hroničnih bolesti. Tokom toplih ljetnih dana jako je važno unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, te izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, odnosno u periodu od 10 do 17 sati. Ukoliko boravite vani, preporučuje se nošenje lagane odjeće, svijetlih boja, zaštita glave i boravak u hladu kada god je to moguće. Posebnu pažnju treba posvetiti djeci i starijim osobama jer su osjetljiviji na posljedice visokih temperatura i brže mogu razviti znakove dehidracije i toplotne iscrpljenosti. Također, još jednom apelujemo na građane da nikad ne ostavljaju djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranim vozilima čak ni na nekoliko minuta, jer temperatura unutrašnjosti vozila vrlo brzo može dostići vrijednosti koje su jako opasne po život. Ukoliko se javi, pored svih znači preporuka i pridržavanja, simptomi poput vrtoglavice, jake glavobolje, mučnine, izrazite slabosti, ubrzanog rada srca ili poremećaja svijesti, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć. Pozivamo građane da prate preporuke zdravstvenih i meteoroloških službi, prilagode svoje svakodnevne aktivnosti vremenskim uslovima i posebnu pažnju posvetiti zaštiti najosjetljivijih kategorija stanovništva. Brigom o sebi i svojim najbližima te pridržavanjem preporučenih mjera možemo značajno smanjiti zdravstvene rizike koje donose visoke ljetne temperature.
1: Nakon stručnih savjeta doktorice Elme Kuduzović bilo bi zaista suvišno bilo šta dodati s naše strane. Ono što želimo sasvim sigurno reći jeste da našim sugrađanima, slušalcima i svima koji su trenutno uz 98,3 MHz savjetujemo da ne shvatite ove vremenske

Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Gradačcu, u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 27.6. izdvajamo banane, kilogram 1,95, Mila mlijeko, 1 litra, 1 km, Brazil mljevena kafa, 500 grama, 12,65. Vaš Konzum.

0: Ostalo je još mjesec i pol dana do manifestacije po kojoj Gradačac definitivno najprepoznatljiviji, a mi već sada koristimo polako priliku da idemo u susret sajmu šljive. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive će se održati u periodu od 13. do 15. avgusta 2026. godine. Organizator je turistička zajednica grada Gradačca, a pokrovitelj grad Gradačac. Na jučerašnjoj preskonferenciji su prezentovane i dosadašnje aktivnosti pripreme 53. sajma šljive i planirani programski sadržaj. Ovogodišnja sajamska manifestacija će trajati 3 dana, dan kraće nego prethodnih godina, ali će biti veći broj podsajamskih i zabavnih sadržaja. Na sajmu šljive će se predstaviti proizvođači i prerađivači voća i povrća, poljoprivredne mehanizacije, organizacija koje podržavaju poljoprivredu i prehrambenu proizvodnju, a posebnu pažnju bit će posvećena šljivi kao najprepoznatljivijem gradačačkom brendu. O tome je jučer na preskonferenciji govorio i gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović, koji je i predsjednik organizacionog odbora 53. sajma šljive. Poslušajte
1: što imamo reći. Mi smo ove godine uradili jedan novi vizualni identitet gradačačkog sajma, koji u sebi sadrži i tradiciju sajma šljive koja se vidi na ovom našem vizualu, ali isto tako na ovom plakatu i na svem onome što će izlaziti kao vizuali sa ove manifestacije, dominira naša bijela kula Zmaja od Bosne, sigurno zaštitni i prepoznatljivi znak ovoga grada, i želimo da tradiciju spojimo sa savremenim trendovima i tokovima, i mi ćemo u narednoj godini uraditi jednu strategiju medijsku za naš sajam i njegovo potpuno rebrandiranje i postavlja neke nove osnove. Dakle, u fokus će biti B2B konferencije, susreti i ono što savremeni sajamski događaji prate. Kao što je već rečeno, sajamska manifestacija ove godine je skraćena za jedan dan, to je na zahtjev

0: zahtjev naših izlagača prihvaćen od strane organizacionog odbora, zato što živimo u vremenu kada je teško izdvojiti 4 dana da budete negdje prisutni, taman da ste na odboru, teško je se odvojiti od obaveza poslovnih koje iziskuju prisustvo. I ove godine, dakle, sajam kreće 13. srećom nije petak, 13. četvrtak je 13. avgust. I četvrtak, petak i subota, znači osim sajma šljive i onoga što dominira, tu su i ovi sadržaj kojima je već govoreno, dakle i tradicionalna podsavska manifestacija sajam pčelarstva. Ove godine ono što je naša namjera i što smo kao organizacijon odbor zaključili, to je da je po ugledu na vinsku cestu koja je prisutna u regionu, posebno u dijelu Hercegovine, u Bosni i Hercegovini, ali i izvan naših granica, to je da šljivu zaštitimo na način da idemo u promovisanje i artikulisanje puta šljive. Sada će neko zvati put šljive ili nekako drugačije, vidjet ćemo, ali želja nam je da ovaj proizvod koji je posebno prisutan ovdje, i evo, Gradačac je središte i sjedište proizvodnje ove vrste voća i prerade ove vrste voća, da umrežimo sve naše proizvođače, prerađivače i oni koji se ozbiljno bave i dodatnim aktivnostima oko šljive, dakle koji imaju i turističke potencijale i sadržaje, da ih mapiramo i da kao takve predstavimo široj javnosti. To je ideja koja ove godine evo kreće sa ovoga sajma i radit ćemo zajedno sa Vanjsko-trgovinskom komorom Bosne i Hercegovine na njenoj realizaciji. Sajam je najznačajnija manifestacija koju grad Gradačac ima, sama više decenijska, više od pola stoljeća tradicije pokazuje koliko je ovaj grad posvećen ovoj manifestaciji, i ona pruža priliku da sve ono što u gradu Gradačcu imamo prezentujemo široj javnosti, kako lokalnoj, regionalnoj, tako i međunarodnoj. I mi smo evo od prošle godine fokus stavili i na ove druge sadržaje, dakle grad Gradačac kao središte prerade mlijeka u Bosni i Hercegovini će imati svoje zasluženo mjesto, treći dan sajma će biti posvećen tim dešavanja oko mljekarstva, posebno imajući u vidu sve izazove s kojim su ove godine, evo ministri, ne znam da li ćete iskoristiti priliku da i o tome nešto kažete, dakle proizvođači, prerađivači mlijeka u Bosni i Hercegovini, ali i regionu imaju strahovite probleme sa plasmanom mlijeka. Mi ove godine smo srećom dobili privatnom inicijativom jedan pogon za preradu mlijeka i proizvodnju mlijeka u Prahu, što omogućava dugotrajnije čuvanje mlijeka, i to je jedan od puteva kojim mislimo da bi trebalo da ide ova važna domaća proizvodnja. I sve te teme bi trebale da budu obrađene na ovoj sajamskoj manifestaciji ova tri dana, i nadamo se da će ovo biti mjesto susreta ne samo naučnih tema, nego i ovih aktuelnih društvenih tema, ekonomskih tema kad u pitanju poljoprivredna proizvodnja. Sam razlog pomjeranja termina održavanja sajma je taj što, nažalost, Bosna i Hercegovina ima brojnu dijasporu, nekad imamo plus od toga, vidimo koju podršku imaju naši zmajevi u Americi od naše brojne dijaspore, ali onako objektivno sagledavajući čitavu situaciju, i grad Gradačac i naše okruženje ima jako puno dijaspore, i ti naši sugrađani uglavnom svoje odmore završavaju polovinom mjeseca avgusta i vraćaju se svakodnevnim obavezama u zemljama u kojima se trenutno nalaze, i mi smo zbog toga sajam pomjerili da iskoristimo priliku. 15. avgusta je Velika Gospa, veliki onaj praznik koji je neradni i u zemljama zapadne Europe, i želja nam je da što više naših sugrađana u tom periodu boravi ovdje. I to su osnovni razlozi zbog čega smo ovaj sajam pomjerili. Osim ovih klimatskih promjena i nešto ranije vegetacije i sazrijevanja voća zbog kojih se okupljamo. Tako da vjerujemo da će ove promjene rezultirati još boljim, još uspješnijim sajmom, i da će grad Gradačac opravdati svoj dosadašnji ugled uspješnog organizatora i dobrog domaćina.
1: Podršku sajmu šljive kao i prethodnih godina daje i vlada Tuzlanskog kantona sa resornim ministarstvima. Sajam je prilika za promociju domaćih proizvoda, domaćih izlagača, proširivanje naučnih dostignuća te promociju domaće poljoprivrede. Resorno ministarstvo je prošle sedmice objavilo i program novčane podrške poljoprivredni i ruralnom razvoju, koji iznosi 16,5 miliona konvertibilnih maraka, i on je jedan od najvećih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Rekao je to Fedahija Ahmetović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.
2: Vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo, evo, kao i svake godine,

0: podržava, maksimalno podržava ovu sajamsku manifestaciju i naravno to će i u buduće činiti jer je sajam prilika za promociju domaćih proizvoda, domaćih izlagača, prilika za proširivanje značaja naučnih dostignuća i na kraju promociji domaćeg proizvoda, odnosno domaće poljoprivrede. Grad Gradačac već dugo godina je, što kaže organizator ove manifestacije, i ona po svojoj tradiciji spada jednu od najstarijih manifestacija poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Evo, obzirom da je gradonačelnik predsjednik organizacionog odbora, uopšte ne sumnjam da će to biti na jednom zavidnom nivou ove godine. Resorno ministarstvo je prošle sedmice objavilo program novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Taj program iznosi 16,5 miliona konvertibilnih maraka i on je jedan od najvećih budžeta, bez rebalansa, budžeta u federaciji. Tuzlanski kanton spada jedan od kantona koji izdvaja najveću novčanu podršku za poljoprivredu i ruralni razvoj. Naravno, mi danas govorimo o sajmu i poljoprivrede evo u Gradarcu, gdje je u centru pažnje sajam šljive. Što se tiče proizvodnje krošnjastog voća, gdje spada svakako i šljiva, prošle godine smo izdvojili oko 2 miliona konvertibilnih maraka za proizvodnje krošnjastog voća, od toga je 1,4 miliona novčanu podršku dobio grad Gradačac i možemo zaključiti da grad Gradačac prednjači u ovoj vrsti proizvodnje. Najveću naravno novčanu podršku su ostvarili poljoprivredni proizvođači koji se bave uzgojom šljive. Obzirom da smo prijetudni nekoliko godina zaista imali određene probleme, prije svega u krošnjastom voću, evo prošle godine kasni mrazevi, evo da tako kažem, i ekstremne padavine u fazi cvjetanja voća se odraze na doprinos, pa možemo reći da tako nismo imali neku veću proizvodnju prošle godine. Vodeći se tim razlozima, mi smo ove godine, kada smo radili program novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju, povećali novčanu podršku za krošnjasto voće po 200 maraka po hektaru. Ona proizvodnja koju su poljoprivredni proizvođači imali prošle godine, ove godine je uvećana za 200 maraka po hektaru za sve vrste krošnjastog voća. Tako da, evo, još jednom čestitam svakako organizatorima koji će ovo, ako Bog da, urat na jednom, što kažemo, zavidnom nivou, na nivou koji nosi naziv Međunarodni sajam, i u ime vlade Tuzlanskog kantona i svoje lično ime želim vam sve najbolje u organizaciji ovog sajma.
1: Ova tradicionalna privredna manifestacija predstavlja i značajnu platformu za promociju proizvodnih potencijala, uspostavljanje novih poslovnih kontakata i unapređenje regionalne ekonomske saradnje, kao i prezentaciju najnovijih tehnoloških dostignuća u oblasti pakovanja hrane i mehanizacije. I ove godine bit će dodijeljene medalje za kvalitet izloženih proizvoda na sajmu šljive. Partneri 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive su gradovi Srebrenik i Lukavac, dugogodišnji prijatelji ove sajamske manifestacije. U ime gradova partnera medijima su se obratili Nusret Šerifović, savjetnik gradonačelnika Srebrenika, i Alen Osmanović, zamjenik predsjedavajućeg gradskog vijeća Lukavac.
2: Mislim da je ovo tradicija i Gradačac zaslužuje ovakvu manifestaciju, a mi kad smo bili u razgovoru, mi smo već partneri, ovoga sajma kao grad Srebrenik. Tu ima više razloga. Kao dobre komšije, drugo, imamo poljoprivrednu proizvodnju, i kad smo razgovarali kako podržati ovaj sajam, mi smo rekli ako partneri ćemo biti, ako nećemo mi, ko će biti partner, jer imamo stvarno dobre relacije sa gradom Gradarcom u raznim oblastima. A ova manifestacija zaslužuje, evo ministar je iznio nekoliko naznaka za Gradarčac i Tuzlanski kanton, i pošto sam po struci agronom i poznajem oblast, radio sam dugo u toj oblasti, da ovaj kanton zaslužuje i puno više pažnje vezano za poljoprivrednu proizvodnju, a Gradarčac ne samo da je poznat po proizvodnji krošnjastog voća, nego dobroj organizaciji i prehrambene industrije.

0: Mi imamo jedan dio koji je srebrni, koji prati tu u primarnoj proizvodnji i preradi. Ne bi oduljio, sve je rečeno, kažem, čestitam još na dobroj organizaciji, predsjednik organizacionog odbora, odnosno gradonačelnik grada Gradarca je iznio da je smanjio broj dana ovaj organizacioni odbor za ovu godinu, ali vidim po programu da će biti sadržaja kao da će biti 6 dana, jel tako, sajam. Tako da vam čestitam još jedno, mi ćemo podržavati u buduće ovakve manifestacije, to je naša obaveza, ali kažem još jedno, zbog raznoraznih razloga trebamo podržati ovakve manifestacije i tradiciju održati i ove novitete koji su uvedeni, čestitam i na tom. I to je nešto što treba brend da se izgradi, da se zna da je, evo još ću jedno samo reći, ovi zmajevi što rade u Americi, zmaje i od kule i Gradačac je jedan od zmajeva, znači, koji to podržava, i tu je krenulo sve.
1: Sama činjenica da se radi od 53. sajmu govori da je više od pola vijeka neko se trudio da održi ovu priču u Gradačcu, a danas imamo situaciju u kojoj uvodimo dosta noviteta i Gradačac postaje još prepoznatljiviji. Kada kažemo i spomenemo bilo koji sajam u Bosni i Hercegovini, sigurno da se Gradačački sajam tamo nalazi među prvim imenima, kako po posjeti, tako po svemu onome što rade ljudi u Gradarcu. Na poziv domaćina, grad Lukavac je prepoznao sam značaj ovog sajma i evo, odlučio je da bude partner same priče. Nadam se da je ovo početak jedne priče između grada Lukavac i grada Gradarca, obzirom da je grad Lukavac ima također sajamske aktivnosti i da ćemo u narednom periodu zajedničkim snagama jačati i ovu sajamsku priču i naravno sajamsku priču u Lukavcu. Želim da vam čestitam na ovakoj preciznoj organizaciji čitave manifestacije, obzirom svi oni koji se bave organizacijom znaju o kakvom obimu posla se tu radi, tako da čestitam i gradonačelniku, čestitam svima ljudima u Gradarcu, nadam se da ćemo napraviti jednu odličnu priču i nadam se da ćemo iz godine u godinu biti prepoznatljiviji, jer u suštini mi smo prepoznatljivi, samo treba da iskoristimo ono što imamo. Imamo jedno bogatstvo koje moramo da štitimo i koje moramo da prezentujemo svima onima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i van nje, i da ljudima pokažemo ono što imamo. Hvala vam još jednom i mi smo ponosno partneri cijele ove priče.
2: A stanovnike Gradarca, naravno i naše goste, i ove godine očekuje bogat kulturno-zabavni sadržaj sa nastupima poznatih izvođača. Plave gradačačke noći upotpuniće koncerti Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Evo, mi smo u proteklih nešto više od 10 minuta imali priliku saznati ko će sve podržati, dakle, sajamsku manifestaciju. Imali smo priliku upoznati se sa nekim inovacijama za koje vjerujemo da će unaprijediti programski sadržaj i naravno propelirati sajamsku manifestaciju u jednu drugu orbitu, ako možemo tako reći. Naravno, svi se radujemo tim plavim noćima i jedva čekamo polovinu avgusta.

0: Subotnje jutro Radija Gradačac.
1: Nastavljamo se družiti u subotnjem jutru. Na vama naravno još jednom želimo lijepe i ugodne prve ove jutarnje sate i minute, i dok neki polako planiraju odlazak na more, planiraju putovanje, neko planira odlazak na neko obližnje jezero, postoji neki drugi vidovi, alternativni vidovi zabave koji su trenutno aktuelni među našim stanovnicima, pa ćemo o tome malo više govoriti u nastavku. Svakako privatni bazeni, uređena dvorišta, vikendice i mirni ambijent danas predstavljaju privlačnu alternativu javnim kupalištima. Jednodnevni odmor, porodična druženja ili bijeg od gradske gužve samo su neki od razloga zašto građani Bosne i Hercegovine posljednjih godina sve češće biraju kratak predah u vikendicama i vilama sa bazenom, koje su postale izuzetno popularan oblik odmora. Privatni bazeni, uređena dvorišta i mirni ambijent danas predstavljaju privlačnu alternativu javnim kupalištima, a ponuda takvih objekata u Tuzli, Lukavcu, Gračanici, Gradačcu, Kalesi i te drugim dijelovima Tuzlanskog kantona iz godine u godinu postaje sve bogatija. Međutim, koliko je novca potrebno izdvojiti za jedan dan noćenje ili vikend u ovakvim objektima tokom ljetne sezone? Naravno, mediji su se potrudili da provjere cijene u zavisnosti od lokacija, kapaciteta, kvaliteta uređenja i sadržaja, koje naravno variraju. Tako je za vikendicu ili vilu sa bazenom u Tuzli u prosjeku potrebno izdvojiti od 150 pa čak i do 700 konvertibilnih maraka. Vikendice koje imaju džakuzi ili montažni bazen za dvorište nude i noćenje za dvije osobe od 150 konvertibilnih maraka. Vikendice sa izgrađenim bazenima su nešto skuplje, te se cijena noćenja za dvije osobe kreće od 200 pa do 400 konvertibilnih maraka, dok luksuzne vile koštaju čak i 650 konvertibilnih maraka. U slučaju da planirate povesti 4 osobe ili više, njih za noćenje je potrebno izdvojiti 400 konvertibilnih maraka i više. Slična situacija i drugim gradovima Tuzlanskog kantona, gdje cijene ne odstupaju previše. Sve učestalija i praksa i variranje cijena tokom radnih dana u odnosu na subotu i nedjelju,

je veliko interesovanje za ovakav vid odmora, jesu naravno i termini koji su danima unaprijed rezervisani, dok neki objekti imaju bukirane termine čak i dva mjeseca unaprijed. Takva situacija i u našem gradu, u gradarstvu, gdje je zaista sve veći broj ovakvih vikendica koje nude ovakav vid odmora i zabave.

0: To je tremenda.
1: Radio Gradačac.
2: Nemoguće ostati imu nove pravi ljetne pjesmice koje smo upravo sada imali priliku čuti, pa čak i mi koji nismo nešto, Bog zna, vješti u plesu, jel, počeli smo hvatati ritam. Svakako da ćemo iskoristiti priliku u nastavku da se malo pozabavimo i svjetskim prvenstvom, jer ono je trenutno nekako najaktuelnije, pa ćemo evo za početak vidjeti kakve su to utakmice odigrane sinoć. Španjolska je savladala reprezentaciju Urugvaja sa 1-0. Zelenorodski otoci i Saudijska Arabija odigrali su utakmice bez pobjednika, bilo je 0-0. Egipat, Iran također 1-1, dok je Novi Zeland visoko poražen od reprezentacije Belgije sa 5-1. Ono što je večeras aktuelno jesu naše komšije. Hrvatska će od 23 sata odmjeriti snage sa Ganom, dok će od 23 sata također svoj nastup imati i reprezentativci Paname i Engleske. Nogometni savez Bosne i Hercegovine izašao je sa jednim važnim saopštenjem za navijače. Zahvaljuju se svim navijačima na velikom interesovanju te izuzetnoj podršci koju pružaju našoj A reprezentaciji tokom svjetskog prvenstva. Zaprimili su izuzetno veliki broj zahtjeva za kupovinu ulaznica za predstojeću utakmicu protiv reprezentacije Amerike, odnosno Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, raspoloživi kontingent ulaznica koje je savezu dodijeljen bio je veoma ograničen i nažalost nije mogao zadovoljiti sve pristigle zahtjeve. Ovim putem obavještavamo javnost da je distribucija ulaznica putem Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine završena. Navijačima koji nisu uspjeli obezbijediti ulaznice putem saveza preporučujemo da pokušaju do njih doći putem zvaničnih FIFA kanala za prodaju ulaznica. Evo, dakle, to je jedna vijest koja sasvim sigurno može rastužiti naše navijače, s obzirom da je zaista veliki broj Bosanaca i Hercegovaca u Americi i spremno da podrži našu nogometnu selekciju. To nas nekako podsjeća na nedavni nastup naših rukometaša u Živinicama, kada je skoro cijeli Gradačac želio ući u jednu malu dvoranu, međutim, raspoloženo je bilo za naše navijače samo nekih 300 utakmica. Takva je situacija trenutno i sa reprezentativcima, odnosno sa navijačima reprezentacije Bosne i Hercegovine. S druge strane, ovaj zabavni dio vezan za mundijal, mlada bosansko-hercegovačka pjevačica Ilma Karahmet sinoć je održala koncert na Trgu Slobode u Tuzli povodom

proslave pobjede Zmajeva i daljeg plasmana u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Pjevačica je donijela veselu atmosferu u samo srce Tuzle, te je pored izvedbe svojih pjesama izvela i numere poput I'm from Bosnia od grupe Dubioza Kolektiv pa do Bosnom Behar Probeharao i drugih numera koje izvode naši bosansko-hercegovački, ali i regionalni izvođači. Naravno, atmosfera je bila na nivou, a mi ćemo upravo u nastavku uživati uz Ilmu Karahmet.

0: Tačcu, u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 27.6. izdvajamo pileći file, kilogram 9,95, Ariel 80 pranja 19,95, ekspres lonac 6 litara 89,95, vaš Konzum.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac. Muzika.

0: U našem programu bila je zaista jedna lijepa pjesma od Đorđa Balaševića koja kaže pa dobro gdje si ti, i to je upravo dakle rečenica sa kojom ćemo otvoriti ovaj naš kontakt program, pa da kažemo pa dobro gdje ste vi, šta nam radite, kako se osjećate, i naravno onaj najljepši, najugodniji dio današnjeg druženja je pred nama, to je naravno druženje putem vaših poziva u naš program na broj telefona 0358174 27 ili naravno putem vaših Viber poruka na broj 0612 64 49. Odmah da znate, radujemo se svakom vašem pozivu, radujemo se svakoj vašoj muzičkoj želji i pružamo vam i otvaramo naša vrata i otvaramo naravno i priliku da organizujete našu muzičku playlistu upravo po onom, pa ako možemo narodski reći, jeli čepu, kako to vama štima i kako to vama odgovara i kako će vas učiniti sretnjima. Dakle, 0358174 27, očekujemo naravno i prve pozive ili da nam se javite putem Vibera 0612 64 49. Imamo prvi poziv, da vidimo ko nam je prvi gost.
1: Dobro jutro, Marko je.
0: Dobrodošli gospodine Marko, kako ste danas?
1: Hvala Dino, bolje vas našao, relativno dobro.
0: Drago nam i uobičajeno, dakle.
1: Da, uobičajeno, to je kod mene tako.
0: Što se tiče pjesme, imali nešto posebno s čime vas možemo počastiti i izaći u susret?
1: Pozdravio bi vas u radiju i svim slušalcima. I ako ima pjesma Plakala je rijeka, šumjeli su vali, Selim Sivić Semo.
0: Plakala je rijeka,
1: šumjeli su vali.
0: Šunjali su vali. Mi ćemo se potruditi to pronaći. Ukoliko ne bude ova pjesma, može li nešto zamjenski?
1: Draga moja Šaban.
0: Draga moja Šaban, evo svakako jedna od te dvije će biti u nastavku. Hvala vam puno.
1: Svako dobro pijem.
0: Evo dakle, sa Markom smo imali otvaranje naše kontakte programa, imamo dvije pjesme u opticaju, sasvim sigurno ćemo uspjeti pronaći jednu od njih kako bismo naravno ispoštovali ono što vi želite čuti. 0358174 27 ili nas možete kontaktirati putem Vibera 0612 64 49. Samo je otvaranje dakle ovog subotnjeg kolaža, dakle već se upoznajemo da sa činjenicom da u nastavku je vrijeme predviđeno za vas da nam možete praviti društvo i da nam se možete pridružiti putem standardnog broja uključenja. I dok čekamo dakle vaš naredni poziv, da kažemo da je sa nama i Majda, kaže pozdrav svim slušalcima Radio Gradarca, ako može pjesma Zaboravi broj od Nataše, naravno Majda, mi ćemo se to potruditi pronaći, veliki pozdrav ide za vas.

Evo, dakle, za sada imamo lijepo otvaranje, imamo već dvije vaše pjesme, imamo također i porast temperature koja je sada već 31 stepen Celzijusa, tako da ova temperatura je sama po sebi preporuka da ipak u ovim trenucima vam je najsigurnije. Odredište vaši domovi, zatamljene i zahlađene prostorije, naravno frekvencija 98,3. Kao što rekao smo, imate priliku poručiti pjesmu po vašem ukusu 035817427 ili putem Vibra 061 26 49. Čekamo naredni poziv.

Dobro, vjerovatno i vama potreban jedan određeni vremenski period da se malo zagrijete, iako je temperatura ovakva kakva jeste. Što se tiče samog otvaranja subotnje kolaža, možda će vam ipak trebati koja sekundica više. Evo, daćemo vam još jednu minutu na raspolaganju, onda ćemo svakako ići sa ove dvije pjesme ubaciti nešto od nas. Vjerujemo evo da će već u narednih nekoliko sekundi biti i naredni poziv prisutan. Evo jedna lijepa vijest, ako možemo uzeti i muštuluk, jeli, dok čekamo naredni poziv, da bi mogle biti veće penzije, dakle muštuluk za penzionere. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. jula bi mogli dobiti novo redovno usklađivanje penzija, a prema procjenama predstavnika penzionerskih udruženja, povećanje bi moglo iznositi između 5,8 i 6%. Konačan procenat usklađivanja biće poznat

nakon što Federalni zavod za statistiku objavi sve potrebne podatke o prosječnoj plaći te indeksu potrošačkih cijena. Tako da eto, čuli ste prvo kod nas, uzimamo muštuluke kada se poveća. Dobro, naravno, radio ne trpi sporost, mi idemo dakle sa ovim pjesmama koje smo upravo sada dobili od vas, naravno da ćemo nešto i sa naše strane što se tiče brzih ritmova, sigurno nećete biti razočarani. U nastavku vraćamo se nakon bloka od 4 pjesme pa se ponovo družimo, budite uz Talase Radio Gradašca.

0: program, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog.

0: Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Muzika. Zabava. Kontakt. Kolaž subotom.
1: Bye bye.
2: Možemo slobodno reći da smo i dalje na otvaranju na početku subotnje kolaža, dakle u onom dijelu subote koji je posvećen isključivo našim slušaocima, kada se radujemo druženju sa vama, kada se radujemo vašim uključenjima i našem kontakt programu. Dakle, i dalje prilika za vas da na 035817427 poželite nešto lijepo čuti, neku pjesmu po vašem ukusu, ili da nam tu pjesmu pošaljete putem Vibra na broj 061 26 49. Tako da, bez obzira koji i kanal, dakle, komunikacije izaberete, sigurno nećete pogriješiti, pjesma će stići do nas i sasvim sigurno će pronaći, dakle, svoje mjesto na našoj muzičkoj listi. Dakle, očekujemo i vaše pozive 035817427, a svakako ovaj muzički vremeplov, ako ga možemo tako nazvati, predstavlja jednu lijepu priliku da se podsjetimo na neke stare lijepe hitove, ali ne moraju to uvijek biti neke stare pjesme, ne moraju biti ni noviteti, moraju biti pjesme koje vi volite, pjesme koje su prirasle vašem srcu i koje naravno želite podijeliti sa publikom koja upravo sada sluša, tako da svakako iskoristite priliku da nam se javite i da pustimo nešto za vas. Naravno, pjesma kao pjesma može vas asocirati na mnogo toga, možda na neku prvu ljubav u vašem životu, možda na neki događaj, na neko poznanstvo, ali možda na neke trenutke sreće ili tuge koje ste

0: preživjeli u prošlosti, ali naravno revitalizirati, dakle oživjeti ih na ovaj način putem vaših muzičkih želja. Svakako znamo da je vruće, znamo da su visoke temperature i da možda vam sada trenutno nije toliko do tipkanja ili zvanja, ali možda baš upravo ta pjesma koju poručite može olakšati ovaj dio popodnevni sati, dakle i olakšati vam trenutne temperaturne vrijednosti koje su zaista visoke, a one iznose 33 stepena Celzijusa. Evo dok očekujemo dakle vaš poziv na 0358 17 427, kada smo već spomenuli temperature, da kažemo šta je to toplotni val, jeli, o kojem mnogo slušamo ovih dana, svi spominju toplotni valove. Toplotni val nije samo jedan vrući ljetni dan, iako se taj često izraz koristi čim temperature pređu 30 stepeni Celzijusa. Riječ je o periodu neobično visokih temperatura koje traju više dana zaredom, a posebno su opasne kada se ni tokom noći zrak ne uspije dovoljno rasladiti. Meteorolozi toplotni val ne određuju samo prema jednoj brojci na termometru, važno je i koliko dugo vrućina traje, koliko su temperature iznad uobičajenih vrijednosti za to doba godine i da li se visoke temperature nastavljaju i tokom noći. Da bi se govorilo o toplotnom valu, nije dovoljno da jedan dan bude izrazito vruć. Ljeti su visoke temperature očekivane, posebno u mjesecima koji su pred nama. Dobro, sada ste u ovim trenucima malo više aktivni putem Vibera i dok čekamo poziv na 0358 17 427, da vidimo šta nam kaže broj Vibera 061 26 49. Pozdrav za studio i režiju, ako može pjesma Rođendan od AC Lukasa, sve to od Azre. Naravno da može, Azri jedan veliki pozdrav iz studija, a mi ćemo upravo sada se baciti na traženje pjesme od AC Lukasa. Sa nama je također i Tajbe, pozdrav vama i slušaocima Radio Gradarca. Poljem se širi miris Ljiljana, mislim da ne može ni jedno naše druženje dakle završiti bez pjesme Ljiljani od Halda Bešića, sasvim sigurno ona će pronaći svoje mjesto. Da vidimo šta kažu telefonski pozivi u nastavku. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, s kim se družimo?
1: Hazim iz Zeljine.
0: Hazim, je dobro nam došli, kako ste vi danas?
1: Dobro je, kako je?
0: Evo, baš nam je drago, zvučite onako entuzijastično, poprilično.
1: Jel može, Hakale, Sanjanka?
0: Naravno, pronaćemo Sanjanku, Hakalu imamo u našoj arhivi. Hvala vam puno na vašem javljanju.
1: Hvala i vama.
0: Prijatno. Da vidimo dalje što kažu vaše poruke. Kaže ovako, pozdrav vama i slušaocima od Envera, što nas ima mašala. Dakle, još jedna navijačka pjesma. Mislimo da ove navijačke pjesme su baš doživjele svoj vrhunac u ovim prethodnim danima. Mislim da će se još dugo, dugo vrtiti, ne samo u našem eteru, nego i na ulicama širom kako Gradarca, tako i Bosne i Hercegovine. Naravno, Envere, bit će Kice i bit će Amel Ćurić. Za sada imamo 4 vaše pjesme, evo da li možemo u narednih 30 sekundi uzeti dakle još poneki vaš poziv, saznaćemo jako brzo. 0358 17 427 ili Viber 061 26 49, pišite nam, uljepšajte sebi ove trenutke na 98,3.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i

0: subotom.
1: Bye bye.
2: A kolaž subotom nastavlja svoje putovanje. Mi smo već na 10 minuta udaljenosti od 11 sati. Ono što vama treba u nastavku sasvim sigurna je lijepa pjesma. Ona koja će vas vratiti u život onda kada stvari krenu krivo. Pjesma koja će vas možda dignuti baš u onom trenutku kada vam je potrebno malo ljepše raspoloženje nego u kojem se trenutno nalazite i sasvim sigurno. Dakle, mi očekujemo da nam se javite u nastavku na 0358 17 427 ili da nam i dalje pišete putem Vibera 061 26 49. Dok očekujemo naredni vaš poziv, naravno evo da naglasimo da za desetak minuta idu besplatni mali oglasi, svakako možete ih iskoristiti na način na koji to uobičajeno radite. A idemo sa pozivom da vidimo koji se nama želimo. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Gospođa Rasema.
3: Sve najbolje vama i vašim kolegama radnim i prijateljima u suštini svima i svim gradačanima i da izdržimo ovu toplotu, a koliko god da je toplote, srce je još toplije zbog pobjede naših Zmajeva.
2: Naravno, izvinite prije svega evo što sam zamijenio, mislio sam imate dosta sličan glas. Svakako da se mi nadamo evo da će biti još pobjeda, pogotovo protiv vele sile kakve su Sjedinjene Američke Države. Sigurno će nam to olakšati ove vruće i tople dane. A što se tiče pjesme, možemo li nešto vama pustiti i da će vam
3: usustiti? Upravo od Hanke Paldu, moja majka. Majko moja, tako nas.
2: Mojoj majici.
3: Da.
2: Jako lijepa, jako emotivna pjesma, svakako da ćemo je pronaći u nastavku.
3: Mene ta pjesma dira jer sve sam pogubila, pa nekako ona je prva u redu.
2: Razumijemo vas u potpunosti. Hvala vam i evo nadamo se da ćete biti
3: bolji. I da izdržimo svi ovaj kijamet.
2: Sigurno, evo zajedničkim snagama.

nekako imate običaj čim mi spustimo reglere i dakle ukinemo tu priliku da nam se javite direktno u eter da vaši telefoni pođe zvoniti, ali eto, svakako da ćete i nakon malih oglasa koji slijedi u 11 sati ponovo imati priliku da nam se pridružite i da nas zovete. Do tada naravno stignemo ispuniti jednu vašu muzičku želju, to će biti pjesma od Hanke Paldum, Mojoj majci. Nakon toga idemo sa malim oglasima, a onda ćemo ponovo imati priliku za vaše uključenje.

0: Nadamo se evo da vas ova vrućina neće spriječiti da napravite neki dobar posao. Naravno, uvijek postoje ovakve prilike gdje se može doći do nečega vrijednoga po pristupačnim cijenama. Tako da... Idemo sa vašim prvim pozivom. Koji ste nama?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Ja poklanjam biciklo Pony, prodajem biciklo njemačko Hercules i prodajem sedmicu Peć Smederevac, lijeva je, i prodajem kozu za mužu, četiri jaradi za ražanj.
0: Polako samo, i prodajete Smederevac, šta ste još rekli?
1: Kozu za mužu.
0: Dobro.
1: Četvero jaradi za ražanj.
0: Dobro.
1: I četvero jagnjadi za ražanj, oko 30 kila.
0: Može, kaže, može samo broj telefona.
1: 065 881 881.
0: Kažete.
1: 567.
0: 567. Hvala vam puno.
1: Hvala.
0: Prijatno. Naravno, dešava se to da zaboravimo nekada i vlastiti broj telefona, pa se onda moramo malo prisjetiti, jeli, dok dođu ti brojevi tamo gdje trebaju, kako bismo ih mogli podijeliti i saopštiti. Dakle, evo, imamo već jedan vaš poziv, a imate još dvije minute na raspolaganju, tako da predlažemo da ih maksimalno iskoristite. 0358174 27.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve

Po najpovoljnijim cijenama Garant, Optika u Stavnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

0: muzika. Zabava. Kontakt. Kolaž subotom.
1: Bye bye.
2: Jedan od najljepših osjećaja među radijskom publikom jeste kada čujete pjesmu sa radija i onda pozovete, dakle, radio, studiju i režiju, pa pitate a ko pjeva ovu pjesmu. Tako da naša publika u ovim trenucima ima priliku, dakle, da iznenadi ostale slušalce, da izaberete još poneku pjesmu, dakle, po vašem ukusu, koja će možda naići na oduševljenje jedne druge strane koju apsolutno možda niste imali priliku ni upoznati. Sve to na 035817 427, možete nas pozvati upravo sada i iskoristite, dakle, ovo završni, ovaj dio

završni blok što se tiče subotnje kolaža i vaših muzičkih želja. Pored 035817427 svakako da nam možete i pisati putem Vibera 061 26 49 i također ćemo pravo vremeno ispoštovati i pustiti vašu pjesmu.

11 sati i 30 minuta, došlo je polako vrijeme da odjavimo naše prijepodnevno druženje uz jedno onako, pa ne znamo da li bi je nazvali duhovitu ili ozbiljnu situaciju koja nam stiže iz Francuske. Čini se da ove toplotne vrijednosti koje trenutno imamo širom Europe doprinose jednom nekarakterističnoj promjeni ponašanja kod ljudi. Možda na ovome trebamo učiti kako se ne bi trebali ponašati dakle u vrijeme visokih temperatura. Kažu da je toplotni val izazvao haos u Francusku. Koji kupci se tuku za ventilatore, a Parižani na prozorima prže jaja. Nesnosne tropske vrućine koje su pogodile Francusku izazvale su i pravu paniku među stanovnicima, a situacija je kulminirala u prodavnicama gdje se kupci doslovno otimaju za posljednje zalihe ventilatora te rashladnih uređaja, a u Parizu su uvedene i posebne zabrane. Pravi haos zabilježen je u jednom hobby marketu nedaleko od grada Chambéry, o čemu je izvijestio i portal South East. Ljudi su u petak rano ujutro čekali u redovima prije samog otvaranja kako bi se domogli uređaja za hlađenje. Prema navodima ovog portala, police sa najjeftinijim ventilatorima ispražnjene su svega nekoliko minuta nakon otvaranja vrata, a u opštem metežu i guranju kupaca nekoliko osoba zadobilo i lakše tjelesne povrede. Maksimalne temperature u Francuskoj posljednjih sedmica kreću se oko 40 stepeni Celzijusa, dok se u pojedinim mjestima zabilježene i ekstremne vrijednosti koje prelaze čak 45 stepeni Celzijusa. Kod Parižana je postalo hit na mrežama, je li kako su uspjeli ispržiti jaja na tavi koja jedna

Jednostavno ostavljena na prozoru jednog od stanova u Parizu zbog ekstremnih vremenskih uslova i opasnosti po zdravlje. Vlasti u Parizu su donijele odluke kojim se privremeno zabranjuje prodaja i konzumacija alkohola na javnim mjestima. Ova zabrana se odnosi jedino na ugostiteljske objekte, odnosno restorane i barove. Dobro, nama preostaje svakako da vidimo da li će biti nekih sličnih situacija s obzirom da će slične vremenske prilike u narednim danima dakle važiti i za Bosnu i Hercegovinu. Mi svakako nismo zatvorili vrata ni vašim muzičkim željama putem vaših Viber poruka. Jedna od njih kaže: pozdrav ako može od Mustafe Šantića, propio sam ženino prstenje, hvala u potpisu Sakib. Sakibe, svakako da ćemo se potruditi pronaći vašu muzičku želju. Također smo ostali dužni jednu ispravku, dakle putem vaših direktnih uključenja u besplatnim malim oglasima, dakle prodaja dva kauča, može se dakle kontaktirati putem broja telefona 062-432-887, dakle 062-432-887. I svakako, evo da u nastavku još uvijek, kao što rekao smo, ostavljamo otvorena vrata po vašim muzičkim željama putem Viber poruka. Možete nam pisati na 061-26-49. Već za neki 15 minuta možete očekivati najnoviji blok oglasa i obavještenja i naravno dosta dobre muzike. Ostanite uz nas.

0: Reklame.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

Ovim se nebom uvijek dobro znalo, svima nam za sreću treba tako malo, jer kad

0: Ljetni radio.
1: Srce očigledno pripada Bosni, a naša zahvala pripada svima vama koji ste, dakle, vaše jutarnje sate poklonili frekvenciji 98,3 MHz. Zaista smo zahvalni na tome, radujemo se, dakle, i naravno narednim druženjima, ali što se tiče današnje subote, mi smo toliko planirali. Prije svega, nadamo se da smo bili dobro društvo, da smo i kroz naš kontakt program i ispunjavanje vaših muzičkih želja proveli lijepo vrijeme, ali naravno onaj udarni dio subote tek je pred nama, onaj najtopliji, najvreliji, i nadamo se da ćete pronaći prije svega jedan pravi način da kvalitetno provedete ove vikend sate. Mi se polako odjavljujemo uz temperaturnu vrijednost od 33 stepena Celzijusa i naravno podijelit ćemo sa vama i neka upozorenja. Dakle, služba civilne zaštite grada Tuzla upozorila je građane da je Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao narandžasto upozorenje zbog izrazito visokih dnevnih temperatura širom naše zemlje, a upozorenja je na snazi u periodu od 11 do 17 sati kada se očekuju temperature između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Iz civilne zaštite pozivaju građane na oprez te preporučuju pridržavanje savjeta zdravstvenih ustanova kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih problema uzrokovanih visokim temperaturnim vrijednostima. Građanima se također savjetuje da unosite dovoljno tečnosti, prvenstveno negaziranu vodu i napitke bez kofeina, alkohola i većih količina šećera, te da izbjegavate boravak na direktnom suncu u najtoplijem dijelu dana. Nadamo se da u ovim trenucima zaista nemate potrebe napuštati vaše raslađene

Ne prostorije, nadamo se evo da ćete i one večernje sate moći iskoristiti na jedan lijep i kvalitetan način. Što se tiče nas, za danas smo toliko planirali. Od ranih jutarnjih sati pa evo sve do sada, sa vama su se družili Meliha Kavazović-Hećimović i Esad Dino Kukuruzović. Ugodan ostatak subote, a već sutra u jutarnjem programu družite se ponovo sa našim kolegama.

0: rečenica koju sam u životu izgovorio u programu.
1: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
0: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha 049-745-650.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

Ovo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak, ko da nismo sami, ti i ja, verujem.

vesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.
2: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Vrač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: Marketing.
1: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Gradačcu, u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 27.6. izdvajamo banane, kilogram 1,95, Mila mlijeko, 1 litra, 1 km, Brazil mljevena kafa, 500 grama, 12,65. Vaš Konzum.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Novo u Fazprom Modrića, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modrića 065 826 641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
2: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Radio Gradačnik.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Marketing.
1: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Gradačcu, u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 27.6. izdvajamo banane, kilogram 1,95, Mila mlijeko, 1 litra, 1 km, Brazil mljevena kafa, 500 grama, 12,65, vaš Konzum.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Gradačcu, u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 27.6. izdvajamo pileći file, kilogram 9.95, Ariel 80 pranja 19.95, ekspres lonac 6 litara 89.95. Vaš Konzum.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.
0: Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hazna.
2: 061 142 022.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
0: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek na svijetu.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 radio gradačac.

časa mi nije na kraj pameti. Pričaju da život mi se sveti, ako odeš teško ću preživjeti.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98,3 Radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.